Ratete koga perenete i ko te ku tiri koin e kone i menike i wane kante akint e ke i kuga tiri o deshe i koin e ko se se hati i het menike i Rate oi I ko onko ti tila wo lako on. Ha hewa ko ye rakete I hi tasa ku tila ko katara yunasura kalaki yotako on ha te. Ha ku I juhta ili kunene tene ke menike wana akint e I kahant e tene ke. Kuga koin ko wale ko gata at eit in hati. Ku ii tiri koin e kone ku sin ii hi. Juhta ili kunene ko tse tene ke ii sure iere kua kotota kakontene ii ko he te tagara taya ii koin ko ke sin ku. Are yunem emene ke iura wo te ke kuhe kuna soko wo a ko gai wa at tiri koin ko ku se ko on haati. Haku ii koin ko ku se ii hi 2028 khat ain ku hiya ki ngu ara wo te ko on. Tiri la chuhta ko moniko te ko tehe a ke ko yehte.